U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: FM.
1: Evo nas natrag nakon Olivera i njegove Daniele, vaše glazbene želje koje smo eto ga uz koju smo zapravo upotpunili ovu našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči, a sada idemo malo i na domaći teren, odnosno u Ivanec. Tijekom proteklog vikenda Ivanec je ugostio poznate slovenske travel influencere i kreatore sadržaja Katarinu Benček, jednu od najpraćenijih slovenskih influencerica koja je u Ivanec stigla sa svojim partnerom Markom Pavlovićem i njihovom kćerkicom i Niku Vlahović, također influencerku. U ulozi domaćina i vodiča bio je poznati ivanečki fotograf, strastveni putnik, autor, vlasnik marketinške agencije Domagoj Sever, naravno uz tim turističke zajednice grada Ivanca. E sad, svi vi koji ste bili i na Kelenbar Festu, dakle protekle subote, više ste mogli čuti i u našem informativnom dijelu programa.